Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin,

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca.

koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.